0: یا تکبر پو سبب شیطان پلید خدا اشتیا مردود و ملعون سومت پی سبب پو. مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام پی خدمتنا روایت لبید لا يدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذره من کبر. گا انسان چگی گا ذات چگی سین پیانو اگر ذره برابر میگلنگو زین گوانه میگویده چیز پی برابر چکوی سین پیانو تکبر یدنا ده انسان پو جنتان داخل چامد زرد. امام صادق علیہ السلام پی کسل ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجد فی نفسی ذلت وجد فی نفسی سس تکبر بنا سس خوانه خوانسا موزین چچک پوچا جگنا یا چی که ظلم نتشدد بنا کوی ذات بینو کوی استق نرگون نفرس نه ایمان بینو صرف شکشک نه کمی نه این مت بلس کن مت بیان چن کوی کنه توقع انسان کن لا چچمین دی چو مرز پیشی تیانو نه سترون سه دک بیت بی یا تکبر پی این شیطان چک پچک خدای شیطیا بدترین مخلوق لن مت بی سبب پو فقط دی تکبر پی این لحاظ آتان چک تلا تکبر شیطیان لغ لنه دک بیت بی توفیق سون چک. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: در انتظار چنین یعنی چپین یه لی پروگرام یعنی کنم کاستا دوای پروگرام صداقت سانسی کا محمد علی ملک نر سام مسعود کی کنتس یعنی مسجد.
2: قوت مزدوم کربلا حضرت امام حسین علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم.

دینار سمست کان یم بو ngachi dirin do ya program sadakati works pong de ka choms medium do na fm channel ikanga cha sakash wani kargil na sirinchiyot kasta ngachi dirin shachu pet pi promachi program ni sir palentes yan mazad de repito to sotogan fetikar de luxi hakwe program palentes yan mazad di program pen dirin khaklen chen dr gulam sen bardis موضوع این دیابتیس یان دیر گبنا پروگرام اثر تان چین پرونی پیه دی پروگرام پیان پرونی لخصو پروگرام دکنتس یان مزد پروگرام اثر تان چین کنیز پاتی مز یان دی پروگرامی پولیسری کقر بچین گلزار حسینیس

پورگیز کتیا نو خبریم شد چی پیاس پین در بیتو تو سوتو کانه میند نیشور سگا دونه تو سوت دردون نمیند نیشور سگا تو سوت دردون نمیند سوم زوسانی که خاکچن اتیلاری که انتس یه نزد

خبرون ریلی به وقت پدی سخت است. آکاش وانی دهلی نانگریزی نه هندی خبرون نجات سریلی بچن تو سطوری که انسانی تو سطور کیت نمیدن یشیز نکی که هندی خبرون دیرگی اپنا تو سطور کی کانگریزی خبرون یان سانی تو سطور گونه میدن چوی که وردی خبر نامه انتس یان مسات. آکاش وانی سری نگری نوردی خبرون نه تفسیره فرچوبی وقت پدی تو سطور دون نمیدن یشیز یان دیانت سخت

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجاخانه منډنګ شورساغه پورګي خبرن خوري انت دنونګه احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی د چنئی شمول کاروستون چوکسو میرنی پروجیکټ ونلا غوزوک بس وزیر اعظم چنئی پرور لا تقریبا ملیانو کوم مل ساو چوک پر روډ شوی ګم ملیانو حسین خو ځم پرور ریکانا پونا ملی چک پی میټرو ټرین سرویس په لثرس پر فو د تاس ګاو وزیر اعظم تامل ناډي وزیر اعلی جوزف وجه نمبو میټرو ریل په هم به حساب اسکنین من شتاس په نظر نه کیلومتر فنان چوغه تغه دی میټرو ریل سرویس په کیلومتر سم اشاری اردن تغه خاطر ډبل ډیکر سټراکچر شګای هو تنزرن ټرین پوسټل خان ډرایور میټ پاسټ به مینا روز به فیلا سمازسته سیگنال نظام پانس تاتیو تنجره سرست لداخ روان ریلیارگیسی کانسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونس گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کرگیلی شونا گرل سر بسکھن ٹیچرس کنکلین کھگلین سے یاندی کنکلین پرنسپل شیر سب خان یا سری تیس گن پتھ خان ٹیچر ان لیکچرار دن ایک ہفتن کھسپانا ڈون فون ملسا چٹھی ایکس دن سے شیسی فیوس پل اخشف شنشتی مینا روخ سونس انجر سر بسوں دبرین سی سی دی پروگرام په فیس پر دونفی زوسته کا خالنس گا واسلا خو اس اس گیسټری دی توس کن پتاف کن شیل صاحب خان الله مبارک پاتا ان چ گرل سایر سکندری سکول کرگیل پرنسپل لا دی لاسٹ اپشن پروگرام گرل سیر بی فیل اباس خان فر لوکس نے استو دراباس چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس لی رنگ تھا ایگے پبلیکیشن اس پبلش بس خان دنا پدما انگوس برز خان شوبو کتاب تاولا گوزوک بس تقریب پلاگ رغن چیف سیکرٹری فرون سمزون روم سن دن اکرم سی ملسان اسکول بس خان گمبا اسکول لاہ گون تاس کو ازان دی لداخ نہ نارتھ ایسٹ ڈیوائن سوخ سوخ سی کرم سی اسکول لزرن کھرکھور خطان لو سوخ کرم سن اسکول تاسپان و مینا واسط بدر سرست نارتھ ایسٹ پیکا کھرے بس خان اشاعت نیلا سی اسکول لزرن ادب پوز لو سوخ خطان لو سو می ماسن زازو تھنزور شزو بازو دن دگزو لانس اسکول تاسپا چھزرن اثر بسوں لداخ روان ریل ایریا سے کونسل کرگیل ایگزیکٹو کونسلر سعید علی موسویس نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ ممبر نیمبو لداخ ڈیری فیڈریشن لکھتو تگا ملینکھوں چنکھن ڈیری پروجیکٹ پس کو لگ رفچک ملینکھوں دی وقت سب ڈیویژنل مجسٹریٹ سنگ کو سرور شہزاد شک سے ایہت پین دیوار انگرف سے وقت ڈیری فیوس پو لفچ شن سجا کوآپریٹیو سوسائٹی نہ لوکل سکھیات گیت بت بخان اللہ روز بچا دن شرمنا چون لسکی وقت سنجنا سکھیات گیت بت بخان اللہ چیشما ان فلت بچا سپیکس پہ رہا انتاس دی وقت ایگزیکٹو کونسلر یوں میجا کونیانو گمیل میماس سکھیت گیت بت بخان دونا کوآپریٹیو سوسائٹی نمو گراف چک ملینکھوں سے کھون لخصوص مانسگا فلت بے مینا گمبا انسق النچا انجر اور تھیانگ مبس ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس بوٹوکول گمیول کوبلی گلی آرمی پوسٹ دن مشکو ویلی اے لوکسو ملسانی سکس کور بس دیوس لکھون نیمبو سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراز وشال اتری تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹو ڈپٹی کمشنر عبد العزیز دن ایک حق خور انسان شک سید پن دیبر سکس کور وقت ڈپٹی کمشنر کوبال گلیا ملٹری پوسٹ پیکر مخمی حق خور نتھو سرگم نے آپریشن مینا دی پوسٹ پیکر اسکول دن لمی فل تامل لزون اسکول گون لینس گوے کا ڈپٹی کمشنر گیسٹری تیس مخمی شوزن دیش قبل از بردو چند نمزا یود نسانس گیسٹری تیس ٹرون لکس مینا بین خان لا سنی ستدرباز دیز اسکور پوسیبل انتظامینش مخمی بنیر گلا لختو اسکور لر تخصص سن سندرن دی مالسه که یت کنش مخمی نی چوزنس گستری دی فلا کن دی مال انکان کن خدمت دون ستدرنگ پاسون دانا چوسلا پروتوکول نا یمور لام پو اسکور لزرن سن لستون چین یشسم نغا بسن اس نا لام مال دوس می ماسن سخت رون لوکشن مال سان کا فقره کری انزرن چیک ڈپٹی کمشنر لا ہگون تان دانا چوسلا مشکو ویلر گلا سپ اسکور لا ہگون سخ الینن ضلع پولیس کارگل

0: رفقیان، خدا حافظ، جای هم.
1: پرو نیپیا درنته دی پروگرام پلایان چت پین پروگرام اثرتم کن پین من کنیز فاطمه یان دی پروگرام پروڈیوسر پین من گلزار حسین میڈیم ایو دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پدر پیتو تو ستروک چندوک کستا آکاش وانی دہلی نا انگریزی نا ہندی خبرون ریلی بت ریلی لینتے ڈانچی باسات

السلام علیکم آکاشوانی کارگیل کنار دیرینی سعیتی خوشتانس پوش بیست لکوری نچان یساق ریپیت السلام علیکم آکاشوانی کارگیل کنار دیرینی سعیتی خوشتانس پوش بیست لکوری نچان یانتی دو نوکلپسیود نچی چوسنا سعیتی خوشتانس لارگ لوجکان ثرماتونسی کاکافونو آچینمو گامی خدمت لاجون السلام پو فروت مچن سونشی یار دیما جگه دن تنگار کرد چکسید نه نن میت سن میت رگم او سن منوک چکسی دکتوک یه لی سعیتی خورتانس لار گلوز جکانون دیرینی سعیتی خورتانسی گزوب بیکا سکبسیس نانگا زن تان سپک اینترنشنال دی اف گرل چایلدیس کورلاس پیراری کلیپ چوگید دیر یاب نه مام حدیسا بانوی کنا تیسوی کان شخصیت سعیت پروگرامی چانسی کا خون باقیر زیشانیس کتانوک سخمستود کیگان شخصیت کسی تنگ از انتان سخبیگ انترنیشنل دی اوف گرل چایلد ایس کورلاس پیراری کلیپ چوگید یلی سگیتی کورتانز لار گلوکس جاکنون گخسنه انتان وزین دکتوک نی دیری سا توق پیکا گا جاک ری اننا لخصو جاگونی فریز پیس پا بسی او دی جاک پیس کورلا میمانسون سخبیگ حگوز که چوپا چاتان دانتوز لا لو بینگ ما اکتوبریل زی چیس چیگا بین الاقوامی توقی کا پشونی جاک پو منلا کیوما چاتوک ندیری جاک پو چامن لکیون سی این چوک زیری انتان جونا دنیا گنگ انو بومو بوچان لا گا چوک چیلنج ریک چینیو تان یان کوین گا چوک حقوق ریک توب چوک پر گوشیز این زیری دنیا گنگ انو بومو بوچان لا گا چوک چیلنج ریک چینیو تان یان کوین حقوقون توب چوک چیز پو چامچیک چاچانا کاخچان این زیری میمانسون لا حقو پرو چوکچاو این چوک دیری بومو بوچانی جاق پو ملکیو می فیسپتون پو دیاو این چوک نی بومو بوچان نا کیوغا بوچانیانو چنگ فششیک مجاق پا دنده حقوق پو توب چوکچاو این چوک چی شی سلونگیا این چی سی حتی لونگیا این یا یانگا چو حقوق ریک این نا نسکا دنده توب چوکچاو این چوک کورتانز لار گلوک جاک کنون نی نگتی گا چوشیان این نا بومو بوچان نا کیوغا بوچانیا نوک جان پیششیک جاکسی من دکتوک نی دیانا چود لا نگتی اسلامیا نوکان سقباسیکس نل لا نگتی بومو بوچان لا جن نشتیس توب چک کن پو نگتی لجونگی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمی پیق پو اینا نی پیغمبری پیق پو دنیای کس گیت پاپسیک پہلا عربیانو تو سو جہالت چی گیت پنکی گا نا چی گیانو بومو بوچیکس کینا کوزندا دفن بات پنان نی نگتی لجو گی پیغمبریز کھوری بومو چوچو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ای فیق پولا دی چیکس چسپنا جن نرسی جیخسی میمان سن لانگون چوسکی بومو بوچان چامچیک

0: 사실 좀 아저는 파질나 야 나스답 난 낙산나 나슬랑 린송데스 난라나 나슬랑 메트린 메트린 낙산은 아디나스 나스 폭마 그리 폭마 알락 알락 레트송 그로 코란제레 야스란마 코란제레 아까 선만한 아저 살살 답생 아저 2012년에 답생 아저 가르길이 마케팅 경마지야 하스데레 발락제레 다니아제레 گیامانا ملاق زره الو هر سیزن سیزنی اچا دیا بازار لکیون سی اچا دیا چون سی لخص چا دیا
1: کسا کسا نی اتی او دی دی سکیمو ننو انارمی سکیمی نو هر سکیمی نو گروپ گروپ شجو تن خیاو نی گروپ نو اتی سم سم نفر شجو سی لازبا دینتیز
0: اچا گروپ نو یا چه نفر چوگنو
1: کسا
0: کسا کن چه نفر چوگ سه مهنه مهنی سو سو رو پیا گرمین لانگا تا سکنگ نو هر مهنی
1: کسا
0: هر مهنی سکنگ منا ادر یا نگا تا راقم چل دانی هچین لپا یا نگا تا نگا تی اکون پیا سکنگ منا
1: کسا
0: منا کونیز این پانچ دانو پیلا نگا تا لاز بی پیا پاندران هزار تانو
1: کسا
0: دیکن ادر یا نگا تا گروبی گوی که جاک نگیا پینگ سه لاز بنا خوشی چنو دیکن ماتا 40000 چته نو دان 100000 چیل لو دان چ ملن می
1: کسا
0: دیگر 40000 پونگاتس یا مهنی نو 300 نو کونا 500 نو کونا ماته لاز به سپو کا پنی کا
1: کو پرشنس په جو کسا
0: دیگر ماتا سکین پی کا ماتا انټرس کم دو
1: کسا
0: ماتا لا غنین چ سکین مونې کا لاز بن چا کان ماتا پیدا دو
1: کسا
0: کسا پیدا دو دیگر ماتا لاز بن سکین می پیدا لنه ماتا لاز واجی سل بهل ماتا لاز با
1: کسانی انتی دی سلپ هلپ گروپ هنوگ انتی مه گروپ هنوگ مینگار ٹک ٹک نه چوست نداز دست
0: انرلامیش
1: چه تونس به هجو سلپ هلپ گروپ هنوگ مینگار شو چوباتوک کسانی شو انتا مینگار شو لاز باتوک نی انتیس نی انتیس زم نفریز انتیس گازوک شی باسی یادگا سونا چو تاما سونا رنگ هجو سونا بازار لا کمر گوست انتیس گازوک شی باسی انتی دی لاز بی انتیس جور بد
0: اجا داتو بین سل چا جیا با ما سوز چو تا جاز چو سکل جاک جاز دو سه سن من گو چی جار گوست
1: کسا
0: اجا گو چی ازا با کمنا سوز نا یا بازار لنگانا زوم دو پر گوست بد
1: کسا
0: ملام سقی که کیون سر چی سه یا دیزیات هزار کوین زن نبینچی ماتا تاجا ماتس گراب زیاد بین دیگر یورما با دوست بیا هر سانده سعیم با دوست یورما بچا سون کان پتا با حاله اونجا بسوق بین ماتا یا سکیم پیکر لاز باسه دادر باران اینا دیچی دادر چه پی سوندین ماتا یان سون سور تان چیزاری اقپاق چیزاری مت با حقینا ماتا سو سیل جیت کوری تیخ سه لاز بار بچا
1: سون سوز با دوری که مدوک با ران که فخان پر ران از کسانی ارز من رو دمو بسی موز ارز نتی سگی دی لومپی انو گاتسوخ سکی میری گو من ناو دیس کرلا نی دی انو هنگتی یانتس دی سکیم پی انو یانتس سبزی رکسا یانتس هنمی رکسا تابا تاکی یا نتی گاتسوخ سو یان نتی کرو زیری ناز زیری یک پو زیری تابی تاجو یا سترن ما زیری تابی دیون یانتس گاتسوخ تو تابا تا
0: سک تاب چاجو نتی گروپ انو سبزی باقی آنی سوز الو تاب چه سوز ملاق تاب چه سوز یک پیش سا تاب چه سوز تاب یعنی چک کنگ ما چک چی تابان آنگا تا مارکیت پیان لازم دون بیر سوز یعنی چک سوز یعنی چک سوز نا گسلاق پین سی چون چه سوز نا حتی دان سی پین چه سوز سامان سوز نا یا مغ موز چه سی ونتز یعنی کتی بو چه کتی لغاری ری که چون ما کلتان چه قسم بو موز سی کیمی که پیدالین چه جی سان میگا دکچه خاچیگی الو تب چه کنیش الو پیه چه ارگون برهاری الوی سیتا قطعه چه ملاق لوکال ملاق ارگون لکاب سجاق لوکال ملاق سان چه سکیم الاغ الاغ بچه چه لاز بومن نه دول بد دیجا چه
1: قطعه مخصوص نی ارز نتی چنمون نه نتی هندوستانی نو نتا نتی سگه دی لومپی نو لخصو سکیم تان سو تان دی سکیم نی کان نتی بومون بیکار لامیلو شپی میلا دیو نی کان فان کی تو مین نه کتو دی سکیم نو نتا ستول نو تان نی نتا دی سکیم پن نیم بو نیم بو نتا نتی بومون لا دی لا سن نیم بو نیم بو نتی شس پون زار رسون هيا شس پون من ال صبا زار رسون نتی ک خق چن سون نی دی شس بو صب چاو یری نظر نو کو چم چن نتی بومون لا شس تان چاو چم چ چا چا دو کو یری ز چمون لا
0: کاسا جیو نتی آگا اچن میک منا گا ہندوستان ار گیس ٹریٹ چن یو نا بیکار می دوک چا شس پون منا نتی من کیو در گوی کیو ان چ منا نتا چو دے نک سہارے گو پیا ماتا منا مپا کچی گا نوکری یوت کچی گا میت
1: کم
0: لوان پرانچ تانسل سو چیک مچا ماتے سیلا پروچی منا اتا میت پیجا

اچھے نمونی پیادر انتدی پروگرام پلیان انچت پین پروگرام سر تنکن پین من فاطمہ بانو یان دی پروگرامی پڑو سر پین من گلزار حسین میڈیا میو دون ایف ایم چینل کدیو آکاش وانی کرگل ان وقت پدر خبرنی توسنسو کستا پورگی خبرن لینتز یان مزد

تن پوپ شاتن سوشیک زره زره گوان دل کسل کن وقت نمزون یان کلی کلی خورن خورن دام سنچیک ستون وقتون چه ستون وقت پو تون منا نتال اشتاقفا نتال موزین میونی سی کر پر پو لیگن ایشن بیت دو چی من زبنا شاهر کن در گره نا کان خور اومد تا یه من نتی سون لک پور دست خرچی زر بی مینا نتانی سی شپیت نا زیار پو کشک فو سی لس بیاس فو سگیت فو نتانی سی یا وقت کنی نو زدام زو بینوت گاسو سی درومبا پوتین یا گاسو سی کتیم نانی کارخور کن لاز سی اختو جگون لرگو سپی زان کن کیون سی جمع بین یا گاسو سی شسوا فوما شین شیلنگ دو من ما فرشی گون چخلامی دو من ما ایچ شرگو چوک گوانا دیون چین زبنا نتا لنگ اتی سنلوک سی چھس کامی لم کنی رگو سپی اتپی لیگنا چاسا چیز چین یو ماتی اپو مسپی کن نتا نیس یاکشن جوخ کن بینیت سو ماتی ناسوی که تون تون پو دخسان سی نتا نیس یا زوستا بینیت اومیت واقعات کنی سو ماتی یا اولاد کنی سی یاکشن جوخ پی که یا زوستانی که ماتی چین سکامی پشلو کن مت خمیت بین گوانا دی وقت پو چت پو کلی کم رسون سی گرہ چی چل چی باب سی سنگامو پیر زو میونی زر بو نظم سی گرہ چند ریشه سی زر زرد یون امبو یا وقت کنی نو آتی رایل کرگل لسا بختونی زی هلنگ کن لیگینا ایشن نتالت ہو مگویت گا یول چی گی تھننا یا گا محلی چی گی تھننا یا گا مالسی چی گنا تا مهمان بسی تھونا قاسدان حمدن سنائی کا برقچانس کوری نتالت تھونت یا وقت پو بختونی سیزن نتنگ زسنا یا بختونی دور لیگن ایشانی یا وقت کنی نو بختون گوی نو نتی سا دعایو ان گا سوچی گی یا وقت کنی نو بختون سو سدن خدا یا کنی جوڑین صحت سلامت شخصی گوان دل کسل کن درین اکتوبر الزی چوشک دی بنا رب سانی سمچو یا حسکل زگو گوانا رنوش اسنا بکن کن دی دنیا پینو خدای سحمر گزگو بسی ندان لا چوکو چوکو نعمت کن شزدی بیسیوت مال نا دولت نا سکت نن کاما فیخ فٹی ین انسانی ضرورت مینا یا سلوک سی مینا زچس تھونچس نا لخمو گوچو پیفلا تعلیم نا ترتیب وغیرہ وغیرہ اما دینو نا چوکو نعمت پو اولاد انز اولادی نفسی نتی بومون چوغ نعمت انسوک نتال زوریت زرد گی نم چگی نک بویس کس نا دی نا پینک خدای سحمزاد پویسی دی نا پینک خوری رحمت کن پاپ ستانت یعن یا بومون او منا نم کنی نو رونق اونگت زینت دی بنا اتا موی شتن ملکار سلطانت زرد درین بروان جک ان موزن سے یعنی انٹرنیشنل ڈے آف چائلڈ گرل سن سے بمونی جک ان یعنی بین الاقوامی جک ان موق دونگن یک سے دبنا گوچھت کنی سے تمین ان دک سے کتنگ سے بے من فی موضوع پی کا چس پر زر سکل یک پنا نیا سے خطوس پی کا پروگرام اسما دو یک سنا کڑوے ان یونه یمبو یمبو ین بمونی حقوق یا کتی درجان سٹیٹس آف وومن ان دا سوسائٹی یعنی نتی معاشرے نو بمونی گتو درجے یوت یون بس از درین کڑے ویلنگی اسٹیڈیم شابینا فاطمہ تھونیوت خوری کنسا یا دلس پری کھیک تھون چوگیت یہ بھی گرسا سہمس تو کھی چکسا یا دانس نا بیگت کن سا پا تھون چوگی پشالوک چک میت خیمت بیس یوت رگسکت پروگرام پولا نا میزبان سوہیل اخون یمبو دکسی چھاسا پو آکاشوانی کرگیل کنس نا بیسنا یتی اجود سر مزر کن پروگرام رگسکت آکاشوانی کرگیل یل کسل کن بمون عزت نا رتبہ دیوانا کھتی کتھون می دونبون یون سنگ ندالا موزین یوت درین یعنی اکتوبر الزے چوشچکلا انٹرنیشنل ڈے آف چائلڈ گرل زر بی جاق پو میولی تھوغی کا زنگ ہلی نیمبو مالینو کھونگن چی سی یوت دی بنا لوزر کا یا جاق پو مالین کھومین سو اقوام متحدے جرنل اسمبلی نو
29 دسمبر

سن 2011 را دی جاپ ملک هم وی فیلا اعلان بس دی بنا سن 2012 نا یا کھولا یا جاپ میونیسی می تخ تخس خاص کر یا نسوت سنسے ان ویت پی بمونی می تخس کا ملک هم سن تغزی دی جاپ ملک هم مقصد پوزس نارجو نتی نسود سنسه این نویت پیا بومون لا گا چوخ مسئله یا شکبلش چی کدان لا تونه جو کتی تعلیم لکسین زسنا یا بخستون لکسینو یا کتی نسود سنسه که غلط نظر فوق جو یا کدان پنینا مال دولت یوگر لا یونی که غلط لم کنی نو کرد گوانه لکسل کن میون لش شان فوخچوک سه شانس کل بیسه یا بمونی سترولوخ سمینا کارکار سمدون تامو یا جاقپو ملک همی مقصد پوین گوانه لکسل کن درینگ جاقپوینو دی نمزینو انسان سی ترقی نبیس ترقی بیس نمینو گوی لم کن سا انسان لنگوزین سن سیش سال گوی لم کن سا نگوزین بیوس چوی نکیا چوی ناجو حلس سون سینا گا چوخ مخلوق کن یینو یوت یون سن نگوزین بیس تون پو هر لمینو انسان سی ترقی بیس اما کھائی گی لدات پو نسنبو دو چوخ چیو جو کی گیلس چی بیس نا یا تعلیم نشس چی کن سبی این ناری یه نو بو چند سلا حق یود زر بو یا بو چند سلا دوغا یود زر بو بو مون چانسا شس پی من دی نمزالا ها دی نمزالا سا دیو چوخ سنبنا نیت یود پو یا یو چوخ نیت یود کن میون نتی معاشره نیوت دیونا لطپا کھوٹ گوانا بمانی حقوق نا انصاف یونی نو بیامیت تعلیم فکا زگاق تنیت دیونا شخمون باستون ویسی شکت پلا تاتیت تغزی دویگی یعنی 2026 یا نسو سنسی این میوت پی بمانی باری نو تام یو پپشین پوزس ناریجو سنسے کا یا نسو سنسے کا یا بونگون بخستون بے کشم نا رواج کن ختم بیو زرے زرے دے بنا بو سن نتسوخ ستسوخ بیا سے حصہ دار گوار گو سے زرے یو میت کامدین گوانا لی کسل کن وقت نمزولا سر اومنا یمبو یمبو ندنگ سی کھوکلوک نا سمبون سمجھو کن دے منا ماحول حسابی کا دگلا کنی سا سرو او سرو کیو مو گانا یالا مت کھا میتے دن میں نمزن تعلیم شس نظام پو دل نمزی سو کھر کھر مت پا یو نا میون لا سگے تلاس کنی نو دکھ پو لیکن ضروری شسد سو سوگ بیلیم دکھ پو اما سیاسی انقلاب نا یمبو یمبو تعلیم نا شسی نیمو شر بنا سائنس نا ٹیکنالوجی سترولی کا دی دنیا پوینو لخصو لخصو سرون اومسون دی بنا تعلیم نا شسی رن نا شسیس پو میون لگ مزین سسون اما تعلیم زربی کشیم نا رواج کن نمزه آیاب تون تون پو بود سونی لغپون اینو خط بمون یک بنا محروم شخص یا بمون لس کن چی ان پدے وقت کن انو نتین ننی نال جوہلا دک سے پروشون لستا یا زنتن بیا دے بنا ننی اے لس کن بیا ینگ بمون لا ننی دے بنا خاندانی چھوگو چھوگو لس کن انو جاستانا مشورہ من می چنگ بشن نا ہمت چی مت پین دے حساب پو میونس نیم کن نلدت پون کھوٹ نا ٹھوبیت پین سو جو بومو مسکس فی یا بومو مسکیا نا کن تھت پین سو آیا پو سی یا

میدم او دو نپیم چنلی که نچه ساکاش وانی کرگیل نازرین چیو دو اسپداری چانی تو سوات درشو سونسود نچه دیرم شد چی پر پی پرو نچه پروگرامی نی وقت سپانده کچونز از که خودر نیمی تو سوات جنسی که نچه انتیش دلب دوک دیمان پی ساق پانچه ایزین شزده بازه دیجو خدا نرسان مانی پاقیم و السلام علیکم جای هند.